jugă până final. Limon jugă până mea. Limon jugă până vârța mea.